0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا كجيري مستقبل ما تبدأ.
0: كجيري.
1: نعم.
0: إيه.
1: What a bombo share.
0: كجيري.
1: وين سو؟
0: ملونغو سيزا.
1: ملونغو تا.
0: أبانت باينا وبايتا.
1: أتواري. لا ما تبغى وانو كومي نتبين.
0: إيه.
1: Ebasari deko te wali esala.
0: Mwere bitundu.
1: Ne ratulongosa mukadde wacho. Tetsomola kujengera government.
0: Tukoyo uchafu.
1: Manyi waliwe ngombe gamba. Bobo yagala government, bobo ina government joyagala. Bonde veri fosu burutu kafeli joyagala.
0: Ubere mirembe. Kajiri kajiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, nimeweza kumbakaje kaoko wano wenyini.
0: Eh, kaoko chiri chitia.
2: Eh, kaoko tuli mkulongosera nga mwe batu lagide wai.
0: Baina bala gira bulagizi.
2: Katugondereja
0: mbele kwa tutu kwa tutu kwa tutu kwa tutu
2: kwa tutu kwa tutu kwa tutu kwa tutu kwa tutu kwa
0: What a bombshell.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mugeru abasi wane nanzi kamaya.
0: Eee.
1: Tuli mkuyonja.
0: Mwebale. Eee.
1: Tuzanyi langabuiza jivuva.
0: Muli mkuyonja.
1: Eh, utazanyi langabuiza jivuva.
0: Saja wakulu mkutenjeyo.
1: Eh, tukutenjeyo, tusawa, tuvuga wirubaro.
0: Bulijomu kera kuitamu.
1: Mwadetu kera kuitamu, kakasasi lukumuka mubu.
0: Eh, banaki.
1: Eh.
0: Uwe.
1: Agisimu.
0: Umanyo luzungu.
1: Eh, luzungu kangeze kwa antize ndi wa miaka jankaga.
0: Hmm.
1: Oh, watch a boom, sir.
0: Badenzi ja mpise ku road block makumi abiri okutuuka wano. Road block makumi abiri. Tirim, tirim mutu kitambule gula kawo.

0: Ramadan, kuchukumusi mkutunisi mwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha, obeji nyo kwa kaka sanyalala, bosa nyo bamolu sayi sayi, obo gaiza ludalumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم الكل يوم
3: Ebidan kibi njawuro, Kupal FM.
4: Mkukulisayo, muadhani, kirizan, kutuseke bilango bya febye saweno, nsubu ga Ibrahim Muhammad gali wango, nzendi uo kubi kusomera. Tutandise nechirango echo kubika omwami n'omukyala Tamale Timothy Baliruno abebu na mwaya nena kunyingi babika mutabani wawe Sega wa Arthur enteka teka zo kuzika za kubera okulunaku lwa Sunday lwe lunako lwenja kusawa 10 ezoreggulo ekalamata gimbo busiro ku Resentema omoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisabirangidwa aba Open Space Center ku lwa mukozi munnaabwe Tamale Joelo Sadabo chitata kuruwabe nju ya Zakari ya Bujasi ekabwami Kingo Buddo avika mkuruwe Haji Abdul Hakim Seremba Bujasi wa kuzikibwa encha kusandenge na kuzo mweza abiri mkaga umwezo guo msambu ekabwami kubijabi hava Zakari ya Bujasi esawa munana ezore gulo asabia ulide tegeze omulala Familia y'omugenzi Haji Hamidu Nsubuga erweza n'obwombeefu bayita abantu mwenna mu ddwa ya mukadde waabwe ey'okusaako omusikange ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana 2026 erweza Kajjansi bakutegeezezza nti oviramu ku stage y'okukayembe ekkubo okuli Madi Plaza mu maka ga maama waabwe Halima eddwa ya kutandika essaawa 3 ez'okumakya Abasi byangu dale supply beba z'abantu mwenna okuba wagira era baba kubiriza okweyongera okunywa mataga abwe mata malungi temuli mazze oyagala bongo oyagala muzigo nawe oyagala okusubula basange ku yafesi yabwe enkulu na teto kumpi n'ebitaala oba ku matavi gaabwe amalala okuli ekibuye n'amasuba masanafu kasenge kabowa nsanje kibumbiro kaukuka twe ndejo amune kireka okumanya bisinga okuba kunoti msamnoti 2 2 kinana

wazajara. Okwe wala. Yonabi yaziza. Na yeke sabantu ba umma ye. Okwe langa babikula. Ishokuna. Wala yubada Allah. Illa bimashara. Obutasinza Allah. Okujia konga. Tumosinza. Gomba kuyo. Uyayikiriza. Ukitiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abarunja ya vitiwa wa mazebanga nga mtu kubirida. Bwetuwa maririza okunyo nyola ensongezo. Kubishia vivuna anwa oye nakiriza nti Muhammad Rasulullah. Ne songeda la nyinji. Tuze tunyonyola. Tuwa bategeza nti Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen. Alinabu ya nyonyola ebintu ebyo. Okunyonyola okwenja ulo mbuyari ya kula sharahi ya 40 nawawiya gali kuhadithi ya Jibril yetuka kukatundu hako aina okunyonyola okwenja ulo kwa yaleta kwenda banga oba kwenala banga kweta giso muntu yena okubera nga ulila kubigambo bi olu ni imba ni Nemba lambu lulirebe gambo ya mprogramu ezaita. Katugenda kubikome kereza ne programu eno nejia. Inshallah utahana. Jibu yari atanika okunyonyola kunsonga eno. Ya gama anti shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Tastalizimu umoran minha. Okukirizati Muhammad Rasulullah. Chika kasaku. Muntu ensonga zino ensonga ezenja ulo walu ensonga Muhammad Rasulullah zeka kasako yenaja atude chabagant minha muzo buyari aleta ensonga zino yaleta ensonga ezimonga zinyengira mu nsonga ya enya zetwalabye bazetu zetulaba nindalanga zirimu oku zirimu nindalanga ziyongerako zisukka kwebeta biri mu nsonga enya hatta ni nsonga enya zenyini biyaleta nga biyingira mu nsonga enya yabiwo okunyonyola okwenja ulo omuntu kweyetaga okubera nga afuna songe soka ya jireta tasdiko fima akhbara nga eyo ili monsonge nyeza nyonyora na jinyonyora nga benaba nyonyora mprogrami zaita songe yo kubiri ya lete nsonga msaamfu imtithalo amrihi wala ya taradad fihi okuteka munkole vila kilobye nga tolina mbira yona ya kutaradada kubira unkole sikola bitufu sibitufu mkole sikola uinu kuteka mkola echo chala gidi sallallahu ala sallam kabutu ala bakunsongenya fatu fima amara chikitegeza chino yansonga ria ingira msongezo echo kusatu anyajitani bamana Rasulullah sallallahu ala sallam anu bidu ni taradudi na chino ya chile tabuadu chulina ukubela anga wewa lacho nachi ya ziza nga tolina mbere gama anti nchileko basi chileka kasitaba nga ya chiziza banga taina chiyala gira okujia konga chitofu ila taina chiyaziza okujia konga chibi ila chichamu sallallahu alayhi wa sallam chotuwa chila mbogazi teke zanti uteke duko la biyala gira nga tewesi semu elo teke duko la kabia ziza nga tewesi semu songa yoku tan songa yoku na jialeta ala yukaddima kawla ahadi minal bashar ala kawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam chotibachi reta monsonga zile nya nga kubadenga kisoguro kuyengira okubanga tokule embeza kigambo kya muntu yenna ku kigambo kya Nabi sallallahu alayhi wa sallam
songa yo twagira mbogazi ne tujirambulula songa yo kuta alla yabtadi'a fi dinillah ma lam yati bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nayo tiyajja nsonga ziri nawakubadenga eno ensonga engira musonga yo kuna wa alla yubada Allah illa bima shara ye sheikh yajireta munete fana na bweti wa alla yabtadi'a fi dinillah ma lam yati bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam omuti enakkiriza nti Muhammad Rasulullah tatekeddwa kuzuula mu ddiini, tatekeddwa kugunja mu ddiini, ekyo kyonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatajja nakyo sawaan aqidatan eba enzikiriza au qawlan kigambo kyonna au fiilan oba ekikolwa kyonna kyabaga nti waala haatha n'okusinziira ku ekyo fajamia walmubtadain abazuuzi bonna abazuula mu ddiini lam yuhaqiqu shahadatan Muhammad Rasulullah tebatu ukiriza zikirizeno ya Muhammad Rasulullah liannahum rukubanga bo zadu fi sharaihi ma laysa minhu bayo ngera mudini jia jena yo ibiya bitalim walam yataadabu مع الرسول صلى الله عليه وسلم الى تبالا غامبسا وللنبي الى تبالا غامبسا وللنبي سنومونتو الاغيرو موانا اوكولي اچينتو موانا ناچكولا مونكولي تاملاغي دوا ابتا لازم بسا eriyoyo amulagi dokola kitawe obasinga omwana singa omwana akole ekintu nga takikozenga bwekimulagiddwa yena asalawe ebibye ku lulwe tayinza kubalibwa nti wampisa olwekyo sheikh yagamba nti wala hadha n'olwekyo fajamiul mubtadi'in abazuzi bonna abazula mudin lam yuhaqiqu shahadata anna Muhammad Rasulullah tibatu kiriza makuru ga shahadata anna Muhammad Rasulullah li annahum zadu fi sharaihi ma laysa minhu kubanga bayo ngira mudin ombaka jiaje nayo ibya bitalim wala yataadda ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam songa twajirambulula mubukazi nyenji zemo olubukuru bwayo ekwatagana n'ensonga yokuna ne sheikh alina leta jajireta eyenjawulo ensonga y'omukaaga gye yaleeta gye twayogerako mu darusu eyaggwa nsuubira alla yabtadia fi haqihi twayogera ku nsonga y'omusanvu ma laysa minhu okubanga ye kennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku mpangala egye yawangaalamu tewabaawo kintu kyonna kye tuzuula nga tugamba nti tukitaddewo olw'okumussaamu ekitiibwa oba olw'okumujjukira mathalan fe okubanga tulaba nti tulina okukuza amazaalibwa ge mu nkuza eyawukana ku njigirizaye n'ensomesa ye oba tulina okukuza okusenguka kwe lunaku lweyasengukirako wali yatuukirako e Madina oba tulina okukuza okuwangula kweyangula mu Makka lunaku lwe yawangula Makka lweyayingira Makka omulundi omulala akomye okuva e Madina oba tulina okukuza Isra wal Miraj fi haqihi ma laysa minhu ebyo atatugamba nti bannange kati kino kinene nnyo gye ndi oba kusaidi yange kyabaga nti waala haatha n'olwekyo falladhina yabtadiuna alihtifala bilmaulidi nabawi naqisuna fi tahqiqi shahadati anna Muhammad Rasulullah bonna abateekateeka emikolo e
yajokuza mazali waga Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bakende evu. Mukutuki liza shahadata anna Muhammad Rasulullah. Lianna tahkika ha. Kubango kujitu ukiriza shahadeyo. Yastalzim alla tazida fi shariatihi ma laysa minha. Kitegeza obutongera mu dini ye, obutongera mu kusomesa kwe, eche kitalimu. Etuongera mu kusomesa kwe kitalimu. Ena ensonga twagiraba misome jayita. Ensonga y'omusanvu, ani yaatakida eno gye twasomako ne tujigazia. بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية تالي مواكتون أبونا أي أنه لا يدعى تسوى إلى تكوروا إذا تمكوا ولانت يأكو يامبو باكو تاسي سنكو برمبزي ونا ومن بيرا يونا ولا يستغاث به تتمسوا كتوتاسا إلا في حياته أكجكو مبلموه فيما يقدر عليه كيف يريالي نكوب صبوزي فهو عبد ورسول اكتفكين انتي مدوى الله إلم بكوى الله سو سكتونا إلا تتكدوكو بيرانغا سينزبوا نسونجيو تواجيو غيرا كيبي غامبو بينجي o programu ezaita nyongera kutegeza abasilamu kyomuntu abayagala okutegeera obutufu bw'eddiini eno eyo obusilamu atunuulira obulamu bwa Nabi sallallahu alayhi wasallam ne Katonda we obulamu bwa Nabi sallallahu alayhi wasallam ne Katonda we tebulimu kukkiriza kubeeranga tia talina we yakiririza abantu bamugoberera kumutenda na bitendo ebitendwa n'omutonzi oba okumuteeka mu kifo ky'omutonzi nga mukama we yamugamba ati qul innama ana basharun mithlukum bagai mazima ddala nze ndi muntu nga mmwe yuha ilai ekyenja wulo mukama wange yampadde obubaka انما الهكم اله واحد مزما مكما وموي غومتيكه دوكسينزا اليومو كاتوندا ومغومينو كسينزا اليومو رشوم بك محمد صلى الله عليه وسلم موكومتيغيرا اوكتوف كما نوكريزانت محمد رسول الله بينا نوكيمانيا تومبكا غوتوكريزا في ابسلام talimu bwa Katonda si Katonda la yuta tasawa wala yustaghathu bihi tetumusaba kututasa na kutuyamba na kutujja mbuzibu ebwa tuba tugenze kuntanaye tumtwaira salamu tetuba nanzikiriza tetutukaone tugamba anti tumanjulire byetago byaffe abitutusizeri Allah subhanahu wa ta'ala nedda yetago byafetu byanjulira oyo omulamu atafa oluberera yatutonda era naye eyamutonda ampuliriza omulungi nga amaliriza ku nsonga eno najogerako omulundi ogwayita waliwo abantu abalowooza nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam fokugamba nti muntu tubatu mubaka talimu bwa Katonda tatekedwa kutekebwa mu kutendebwa na kitendo kyonna kimojjamu mu kuba nti muntu ekiyawuliddwa omutonzi tubatu mukendezeza naye bwe otunuuyira hadithi zino ebbiri zikulaga ekyo hadithi esooka Nabi sallallahu alayhi wasallam yali ku mukolo ogumu mu Madina waliko obuwala obuto obwali buyimba nga bwogera kuba sahaba bafire Badiri njogere ye njawulo ennungi
wawari bugena maso no kuyimba akamchika pakagamba anti wafina nabiyon mufamuli mun nabi ya'lam ma fi ghadin

illallah. Magambe tiri amanyibye kwese mugulu ne munso kujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umwana ati umwana nagati wa fina nabiyun ya'lam ma fi ghadin. Mufe muri mun nabbi amanyi ebinaba awenja. Nabbi namugandi komao. Komao. Urisho. Okuteka nabbi mu kifo kye ekyo mukama we kiyamuteeka mu. Natajibwa mu kifo kye mu ddaala lye eriyobwa nabbi n'obubaka n'okubanga muntu kwe kumumanya okutuufu. Okumujja mu kifo kye Allah kiyamuteekamu kiba kitegeeza butamumanya na butategeera shahada eno kyetegeeza ekituufu. Atuwuliriza omulungi. Hadithi yokubiri ya hadithi yake nyine nga nabbi agamba nti innama ana abdu abdu innama ana abdu wasimanze ni muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala faqulu abdullahi wa rasulu nga gad la taturuni kama turati nasara hadithi wetalika temunsusa mukumpana nga abakuristai webasusa mutabani wa Maryam Yesu ana abdu faqulu ana abdun ay agan faqulu abdullah wa rasul au kama qal mukamenga nti omuddu wa Allah erombaka wa Allah hadithi yenye jiba somera ubujufu bayo inshallah taala ngabweli na e mukubigambe bikirimu mukamenga nti omuddu wa Allah erombaka wa Allah kikitiba kyasinga okubeera nga ayagala era mu Qur'an mu bifo byonna ebinene Allah yamuyita muddu we obuddu obw'obuweereza n'obuddu obw'okubanga ye mutonda njagala tufuna ebifo nga bina ekifo ekyalimu okusoomooza nga Allah asoomooza abaali bawakanya obubaka bwe ng'abagamba baleeteyo obubaka obufaanagana nga Qur'an ega Allah gamanti fa in kuntum wa in kuntum fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina umbamu lino kubusabusa kwebyo tosa kumuddu waffe umbamu lino kubusabusa kwebyo tosa kumuddu waffe fa'tu bi surati mulete yesulem na agamba Allah subhanahu wa ta'ala njagala aya njetegereze njibategeze nga ringanga nga njibategeze nga bweri agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum terifteri yene yasoma ya yentuf wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina bwemba mulina okubuusa mu ebyo tosa ku muddu waffe enjogera yakulaga kitiibwa terayegeza bungi Allah jikuzi sanga laga chiti wache. Fa'atu bi surati min mithli. Muleteye sule fana na Qur'an. Muleteye sule miyokawa yetele na Qur'an. Wadi'u shuhada akum min duni la in kuntum sadiqin. Mu yitena hababa ya ambako. Chenja gala wano. Ya mayita muddu. Umuddu wafe. Kitakeza chiti wa. Ichisingo kubeire chinene ili hababaka. Nibad nabbi. Okubeera nga Allah abayita abaddu be abaweereza be kubanga ekyo kyekitiibwa kyabwe mu maaso ga mukama waabwe yabatuma baddu be era abaweereza be si ba Katonda wabula abaweereza abasinza Katonda bwe yali amwogerako ku lugendo lwa Isra yamuyita muddu سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يسكر ما الله يوكنا يتامز ومد ويشرو نامج مكة نامتوالى مسجد الأقصى يجول سالم مجفو الله الله شاقن شيتورو زاكو شيسامو مكسا era yamuyita muddu